0: Helper Plus, Pavi, and Aplasmus. Now, this year, but you're born in Sasai.
1: Sir,
0: 20 Ghana cities, no, you name no. Now, I dare by a quarry, and I'm a person with Tai Kamwasem. Eh, say, no, Yanko point, I'm so ebwa. And yen same thing, you know, you know. But it do be a na wa ma obiswe hunka krebia akwese wo na wo kasa dodo mesere fa ne se wo nyare unti bibi kre fre ne yare da nemum hepa plus pavi plus mos no oni wo busua e de ye mwadamfo munua mududu amani padua no ekoso anya na ho den sabe se yade abawro fi ho na oni padua ni mu a nunum bi ma ni padua ni nya ho den me believe se se oni padua ni mum nya ho den a emfa hu ne se de yade na ehutie ni padua na wa kunya se obetumi asa ne ho yade ntimi ka ne se enye yade bi aduru anenye yade bi nti ene nuro mi ensa we ye kanfo de ma wa utie radio wi na emom se oni padua no ebenya ahoden na ahoden ni padua na nya nti watumi adi sun kunim ntimi sere enuo ne de me de minim fa ho ene de mi ankasa me mpanyimfo a sabe omukra akyerɛ made e yusu aduro no san ye nhwemu omhunu fa nuo ne ho nti sanka ebetumi a gane ni bia fa nye ne duro enya se wo yare ana yare bia toa se osu nti ne ye kanfo ama wo ne mmom se onipadua ne benya hoden ne mpompo firi mu yare bia se oba begu anim ase a ahoden kakra wo no wotumi adi yare ne so nkunim ne wadi ne ntam yen buta yin nyina no ɛni ti na nuo no ɔde hye ba yɛm pre yɛ ho sɛ ɛbɛ ma ne boɔ no ayɛ den sɛ nipa dodoɔ na ɛwɔ Ghana ha ne tumi nya bi no mu a na apɔmuden ho asɛm ne gyina yie ɛnɛ wɔne yɛ frɛ dɔk na awoɔ ho ayɛ me den paa dɔk na memensis no ɛma dɔk na meyɛ funu mu ɛyɛ me ya dɔk meto ase twetweme na me sisi taa ɛyɛ me ya sɛbe na memɛma asɛm infections dɔk na meti ɛtae dwa me me makoma na ebo me periperi do kakra na me boa no ehyehye me nsan bi kye se a number of testimonies obi obe fre bia ka ekowie se me sha ase se me nom hepa plus pavi plasmos ene mi hu no ha oni bi o awo a metumi awo doc maye free enuo no obetumi anya bi o drugs to bi am odru ba bi e ton duro bi a se me pe hepa plus pavi ena plasmos ni bi na se be ya Osu betumi anya duro ne mu nkyremu feda me babenom ne sei dok menua bi dok me kra de me yare dada dok madwuma me yenie eduro no menya bi ato he me de me personal line e ma o obi tie for be 8 months ni ne menses ma 3 years ni wat shaya ko hospital menses ne ma obi ye family planning owie ye no sebi menses ne kra me yi awo so ai ho ai de ama no obi awobre bi atwam emu atwe wa pra won pese ba obi de sebe sebe onya bi kra obi nso wo honoma infections nti ama oni ani gie e wo na wade mu ana sese ne boyfriend kra friend se na me ba na yem hyehye no nyiso okope chemical bi de yensiesie mesrew enya yie na aba ne akoy renovation wo fi se eyi nti enko yensiesie wo fi da bi eye wa wo boyfriend ana wa wo kun na e ba besrawo nti nke ye ni gie sem manenye natural e ma no eduro hepa plus pavi plasmos Me number betumi afra me ma din komo abribia 0542 07 7 8 5 7 2 0542 0542 77 8 5 7 2 0542 0542 77 8 9 8 8 9 8 0592 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 0542 emeni gie pa se oba tan bi ho fra na o da se se dok si se me ba no ntan yare yare dok me ba no se de no si bobo obowa se de na bribia o de yam sehye beto yen so no hepa plus pavi plasmus ewu afie nim no ene enie ma dwukama dok na se bi o me yafunu kase ana na eye ene nyame adom enie ma twen dok na me ko hospital a ye se sra de tambo ne a